Despacito. Sommermusikk for Laila og sikkert mange andre, Despacito, med Luis Fonsi og Daddy Yankee og Justin Bieber, altså. Nå kommer det altså en skikkelig hjertesmerte-melodi. Eller en hjertesmerte-historie. Det Ole Christian som forteller at han tidlig på 70-tallet spilte på et hotell på Stokmarknes i Vesterålen. Og der traff han ei veldig søt og utrolig trivelig jente. Dessverre, skriver han, så skar det seg mellom oss. Og det var min egen skyld. Jeg har aldri kunnet glemme henne, og jeg har tenkt på henne i alle disse årene siden. Og jo eldre jeg har blitt, jo mer går tankene til denne jenta. Faktisk så tenker jeg på henne hver eneste dag nå, skriver Ole Christian. Og jeg har angret hele livet på det som skjedde, og jeg sender henne en liten hilsen. Jeg håper du har det bra, og jeg vil gjerne høre låta «Faded Love» med Willie Nelson og Ray Pride.